0: لولا شو اواني كلا دنيا دا ريبازي كفر و بيدينيان گرتبر سزاي آگري دوزخ بوين آمادية نا اويا بيك جاري بسوتين ولناو بچنو بمرن نا اوشا سزايان لسر سوق بكريت جا ايما بوشي ويت والله لهمو كافريكي سر سخت و دل رشو بيدين دكينوا
1: اینجا آیت کان آورد داد و لکافر و بدین کان کجیریان خورد ول نو دو زخدا بر دوام ل آزار و اشکنجو ل راکی و ترسو بیم در جانی کل مرجین برا و دبن سرو هر شکانی خوایدی تدی کل قرآن دا بجورهاش و باسی فرمو آوان ل دنیا دا بروایان پی نبوا آيتي سيوحوت.